ya sina pa ocho ga gab li ko le la hu ya ka ta vi la mo la si u ti ke ja le no tha to la ha ko li ko jo la mo la si tha la ku ha la ku chi ke nga khu ming ku ko o mi jo ja vi la to ke ti ka jo la to ke chi chi mai kho ke me chi mai kho ku o che da vi la mi ti ja ba cho zi chi ku ka pu zi ke me ka pu zi le la mi che ti ja pu vi ma he yo hu ga ลิโคกันโคดิกากาปื้อปอปื้อยาดิอยู่ที่คือนะฮือข้าพุทธจะยากาตาดีเนฮายาฮาฝาดะโคลิโคติโตนาฮานะลีลิโคชิดิโตทานาตากูนะฮือแม่ผิโคข้าพุทธจะยายอคือขะยาขะจิโออันนี้ติปิติปิเจสิแลเนฮายาฮาฮืออพุอจิติตาแลกามึนดะกึวิธะโมตาลิคาชิชเวอยู่